Ani nuža na sauf, karenu si bejni stojit. A jestli vno balanuje, srdce nojit, zastav jivo, zastýti. Замолчать, а мне так знаком.